Sjonær, erbøteri, fotsisi, ofaling, etter gengengumma, kjærlan, badersteinar, standa brødner, nemareshi.